mae'n dyn o cwnawfaen, dyn o seri handi a i seb i cwy. Sa'n i ddim yn cael ochr yn y mwyn, ac yn rhaid i'r omr ar am y cyn, fi cyn y cyn sa'n, ond yn fyrwyd. Ni'n bwlad, ni'n madda fi'n ag y mai, ac yn dyfu gym ni di geni, yn ai ag am bwyd fi'n ac yn dain a pimen, Fiji, sef bama na fiti, yn ymbiwn i fi'n libo ni 531 PI. Na biyo libo libo ni 531 PI yn ymbongi binaka yn dai. Ni'n bwle binaka na maram na turanga na ddorbo na ngone lea. Wtana kini bikim ni nisuli soli. Ni isi ama tiko mai. Barongo tiko mai na ymbongi binaka ni kuwa. Na ikatin kanto ni singa. Ni bula o asebi temba. Rono ndolo rosa nga bulo kao. Na bima bula tali tinga ni na bia indala ni abo ka turanga. Na bia sana tin kapa ime nonta panua. Na ymbongi binaka yn dai. Ni mbole venaka ni mata venaka mai. Mbole tegeni wiki mini mbeka na siyama tika mai. And na live stream ni pmn.co.nz. Ni mbole venaka mai na tegeni buruburu za vanga ni siyama tika mikina. And na mbongi venaka ni kuwa. Itakani to tokti kona ngara bitabe na bongi bina ka ndai me zaba tikon tana mazani kena ngara bina itabe ka puli paka zaka zaka be kenta paka pu vale en singa bina ka nikua apa mbolo tikani na nomunia ano mni ndani bingara bingango hela no turanga view ngete mani o maloti ko ditau olivia mbola tengi zene bongi binaka ni konta babini binaka bine mai tengi zaki mbau ena buku ni sama izaba no nani bingara bi ulti mene tolu mea zaba na bitu kira na mita mani tikuna biwa kani man nana zaporkara mene bongi ndai mene bitu kene teni karona kaloko ina utinga na serngo ndana ngai rongo zetika ni ndana bita lanoa ena buku ni cover bill sena HIV AIDS ka ndo tiko nulu tanga bimbi habita no tiko tiko kaze tiko meno ndo bono ni bolu bina kani mate bina kamai no mini ndano bengara bi elno to ranga biutane bina kavale bune sem tiko mai en PMN Fiji se pamana viti